Ibe yin agba to nbe nile ye wa je ko je wa se o. Ibe oyun ni iba se bi. Ibe yin afa t'Olorun ko le aye lowo iba yin woli t'Olorun ko le aye lowo ibe yin alase ku e je ko je wa se. Atun ti de laje ba se ma de. Olorun wa ba wa se bo se ma ba wa se gbogbo igba to lo n to lo ba fun te ni wa la ma po fun ko wa ba wa se ni

ni pele oni mo in to ba wo ni dowo baba mi ni tito bi re ta lo mo giga re ta lo mo in to le se gan ta lo mo eyi ti o le se ta lo mo ka bi o si on to fi sagbara re iwo lo mo awa o mo

0: lo ma di lori Facebook wa Lagelu FM 96.7 e lo ma di bayi
1: emi mama re o opon ni mo fe meta yo lo ba tadogun ni mo fe meta rin lojo mu ma wa fo wo lo mo fe mi lo niyan ko ba ti le re ke yo ki mi ri ogun ye mi mi ye re la mi o e o yi